0: Zo nam dżemca ciężko w okołu utroby nie jem. Frank Wiesela spiła się nam do rania 6 minciną do popieczycie. A Beno Szota nam powieda do rania. Dobra ranie, Beno.
1: Dobra ranie, dżemca mamy za sobą pisane program. Też troszkę prozniński, tak może to rec. Prašenie napríklad, što činiť, alebo što liš upkečovať zaš svoj instrument sobu do dole, minim piščovku, tu si tekneš niče do tošky, to nie je to problém. Kontravas no bude kus komplikovaný, čo si ja muslu.
0: Piščene.
1: Ja sa ti dopolním na ranú epizódu, kak je napríklad Achimič svoj akordeon z Ruske sobu za, kaj je toto súhona leta niče.
0: No, to še po nebo pojede.
1: Z najmenša, kaj je prane hoto, čo što liš upkečovať, že chceš instrument sobu zač do dole, potom rečíme o novej synchronizácii, alebo inak prajene o synchronizácii, keď môžeš otvovať v internete se serbským zvukom, potom keď môžeš film, kompletný film hľadať a tam máš nedom serbský zvuk celý jednore namakať, čo to je perfektne za dole. A potom napríklad tiež rečíme o tom, si s mopedom sú uličeli moji
0: hojce,
1: mopedišča, 100 kilometri jeli, sedeli na mopede, ja mi budem skrýva potom rič bolava. Ja vidím, musím sa ja lepšie zjednať.
0: Dík som môj rič prajú
1: aj. Aj o tom všem a ešte veľa viac dnes sa ráno rečíme v našem programe.
0: Z zemi prípadne?
1: Zemiami, hej. Čo je to staré? Ešte to reka, poďte na krebetník plné. Čo ešte sa tak treba? No, ešte filtre, také svičky.
0: A vôpúťa, neviem
1: štap. Aj druhý mopeč
0: krebetník. Aj medlaty. Beno, útrome čak sa vúľať 7 minčinu popečiť.

0: Nadejdźeće zboža ze serbskim rozhłosom na przykład na uši na po 6 rano.
1: Serbski rozhłos. Powieszcze. W studiu Benno Šołta.
2: Dobranie. We viacore serbskich gminach lica staršiski pšinošk za pestovanie žuobik a hod zvyša. Pšičina sú stupace košte za personál a udržovanie. Tak zmeja starši za kúbanie dieči Ralbicach od 1. oktobra ze 172 eurami za cudodňovské miestno pestovaní 15 euro viac plačič. Pšinošk za žuobikovské miestno stupa od 23 na 324 euro. V Košicach zmeja od septembra nové poplatky za pestovanie a žuobik, tam plačí cudodňovské miestno potom 166 euro, tež u pestovania gmene Pančice Kuko poplatky lica přiměria. V Vojerecach môže bydlenotvárska tvoršnosť prúznej blokaj v novom mieste zanírovať. Spočatne cichu doma je zvotorač, v obedlero pak bychu so za vúkovanie štvorče tak menovaného VK1 zasadžili. Netko je bydlenotvárska tvoršnosť dostala spichovanské peneze, s ktorým iš môža nimale povedcu trebných 14 miliónov euro za zanírovanie zaplačiť. Blokaj z dohromady nedže 100 bydlenemi dostanete lifte a moderné tepenie. Tež vonkone areál má so porenčič, tvarské dživa, cíďa kletu zájič, modernizovanie má cíleta trač. Na letanišču v Letoniu zájia so dženca 22. budeské letanské dny. Letarské kluby z regiona a z celé Zakské prezentuje tam mezdrujem historické letadva, napríklad JAK 250. Se sovětským tréningovým letadlom sú so od 1970 let generácie pilotov ukupovali, dohromady bude niečo 30 mašinové vústajence na letanišču vidieť. S novými poskyčia tiež školete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež letca zase v osobite busy a šatle organizované, ktoré každú hodinu darmotne ze všelakých stáciov ešte do Letonia jezdia. Pône obsadžený smolarec knihaniu Budišine je čera ľudové nakladnictvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nevinuje so básnik Milan Rábal mezdrujím svojim koreniam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživinia ve Vúžice a svojmu počaji knihy. Nimo Rábala čitahu tež viacerí serbsce autorojo a autorky básne českého přečela Serbov z Vornočic. Milani Rábal je spoštči so 2023 mýto domovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mies s obdzielnicami a obdzielnikami Mezenarodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je lica zájem na ričnym certifikáče horné serbštiny vo sebe vúľky. Cia 20 serbštiny vúkniacich je so rozsudživo prúvovanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolvovať. Čera miechu písomné prúvovania a dženca zloža ertné prúvovania. Certifikovanie poskyča ričné centrum Vítaj. A to bych u naše pôjšte, kýž namakáče na naši internetové strone a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Podobne zajšom nám môžem skôr praviť. Svonce bude na kúžepat, nieče pak celé tak čo po denca 24 do 26 stopňu tu vohny v Užice ostane sucho. Vecik zase ze severo zapada duje a tak aj neko tam očoky k tomu čo zno videli a upravi ničo nového. Příhodné dny potom podobné a nedelu trošku čo plišo bude tak znamenča netko prognoze upadaja.
0: Na počas sonča nestáva dobrú jezdbu do džensnišeho rania, kýba mače hýšče dovol plánované a startuječe dženca. S automobilom alebo s kolesom dobrú jezdbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A na času jo? Cí po napu šestiš.

to sem za vas naspešne googlovala. Čenciši film Vestroži rika ganca halba bruda napšikvat, kiš som večovo se mich pokaza. Aktualne vúdače vúľadka ešte minenú sobotu snano videli a chcete si tiež ešte raz vobladať, snano ešte druhú pôjcu zapasli alebo prvný započať alebo spočať, potom poladajte do ARD Mediatéky, to môžete potom tam nakvatať. Sernjane sveča, ach, kak rade so tiež tam na naše originálne vúsovanie. Dopomňu, ako sú Sernjane jubilej svičili a sme môli tam sobu svičen vúhotovať s súčným programom, to by šo bovhoďa riadna viec. Sernjane konstitúňa zase sviča a to s svúbidžovaniom ohňových voborov dženca a potom DJ Romano hraje dženca vičo týšk zázby. Hadžo nedele je potom tam huk a tuk podbu kloštorskej vody ve stanie. To bude čopo. Po sledách šerce canky je júce sobotové hôrkach zariadovanie pod motom Leto židovskej kultúre so zariadovanie vodmiec na podvýmaj. Je vúkočovanie pousy, potom cioch biesada, biesadne kovo a popúdňu štyrioch koncertu je Karolina Ajkec kýšhúdži na teremínie. A zatkanie oldtimerov při Bjerovskim jezeru přes cvekun stedženia vod žensiša a džonedele. A to máte prošu přijet přes zájezd ze smíra Delní Vujezd. A jeden ze svěrškou bude tež tak jmenované Melkusové vůbidžovanské auto, když bude tam vůstajené.

0: Pani kotruškuli dopomni so snanotež išče na česku bajku vo soninje dešča. Filmové studio Zorabia je jön 2013 synchronizoval a to tež potom požišo na DVD-ce vozivil a to môžu so ja tež jara dere na to dopomniť, že kež môžach ja voproče tú soninu sobu synchronizovať. A vie so tedy išče nohaj neby votvíčeč, zo nohaj nekak 10 let požišo trochu jace, nichto dále viace odpovedne nás Stroj doma nima zoby vonu bajku scivatiš votračmo a si naposkačmo. A tu iš netko Riana novinka, kotruž zdjeli nam navoda studia Lucia Michalciš. Votnitka je serbska verzija tež na YouTube vidjeć. Prini pospit zromadneho dživa z českej televizijo je so potekim poradžiju na kanalu Filmy Český a Slovenský film namakače vonu serbsku verziju. Vybajce ze sleta 2010 minúce starostuje so svunca vohin, vetor, zemia a voda vo náš svet. Súchajte raz.
1: Ľudia na dolinách sú rôzni. Jenie si sú im jacu hodne hač všečestvo a vo ľubosť.
2: A chceťa samo zabrch šitko zničil, misto zabrch svúžil.
3: Kradnúš je pokvady. Přísvo ja si pola, lese, rieba ja za vúlom. Sú zabili. Zo su bohatstva zemje za šich.
4: Tak to je. Ty su ľudžo dôl bez dolada. Ale prajče, nie je tam na dolinách zcela ničo dobro.
5: Nekoci ľudžo su dobri, ale či nima ja žanu moc?
0: Když chceče sice v film naposkač a tež vobladač potom dobili tam na českú stranu poladač na kanálu Filmy Český a Slovenský film. A tam dobiče prošu a to do mňa v úraze prajč dobiče nic soni na dešča za poladač jeli za tým pytače, ale diestová vila. Potom film nadenčeče. Cimičine po cibliky naš ješ.

0: väčšmi činu do šeste.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Mago Pulang Paška ze Sušec pola Haslova.
2: Drude pytame vujke z Božo. Vosebite vokomik, kotre šitko pšemeni. Tola husto leži to najdrohotnejše dávno pšet nami. Ve votovrene vútrobie, dobrej rozmovie, abo ve čišinie nového rania. Spokojnosť nenastane všes to, zo šitko máme, ale všes to, zo si to vážime, što štu hižo je. Ďakujnosť votoruj naši voči za malé džive všetného dňa. Vona nás na to dopomína, zo je kúžde džin dál, s novými možnosťami, nádžiu a zetkaniemi. Ľuboš nepokazuje sa jenož ve vujkých slovách, vona je živa v malých gestách, v posmielku, v kečujem při posluchaniu, v pomocnej rúce alebo v správnym, som za tebe tu. Štož ľuboš dále dáva, sčini svet svetlejší, za druhých, ale ty za sebe samého. Stano bereme se dženca v okomik kvíle. Vedom je pozastač, nic, zo bychme natolali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živinie bohate čini. Šako namaka, džako na vútroba tež na šidných dňach, nevšidne pšičine k veselu. Při vám šitkým doveru. Votorene voči a vútrobu, kotraž ľuboš dari a ľuboš pšijmuje.
0: Premarko Bulang Paška ze Sušec, pola Haslova venadoko a zamovitosť, či bačoňske je v osade.

0: 6 hodin 33 na posledných ráno 5.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Beno Šouta.
2: Dobré ráno. Ve viacere srbských gminách lica staršísky pšinošk za pestovanie žurobík a hod zvyša. Príčina sú stúpace košte za personál a udržovanie. Tak zmeja starší zakúpanie deči Ralbicach od 1. októbra ze 172 eurami za celodňovské miestno pestovaní 15 euro viac platiť. Pšinošk za žurobíkovské miestno stúpa od 23 na 324 euro. Kroščicach zmeja od septembra nové popfatky za pestovanie a žurobík. Tam plačí celodňovské miestno potom 166 euro. Dešu pestovania gmene Pančice Kuko popfatky lica přiměria. Ve Vojerecach môže bydlenotvárska tovaršnosť prúznej blokaj v novom mieste zanírovať. Spočatne cichu doma je zvotorač, v obydlero pak bychu so za vukovanie štvorče tak menovaného VK1 zasadžili. Nitko je bydlenotvárska tovaršnosť dostala spichovanské peneze, s ktorým iš môže nimale povedcu trebnej 14 miliónov euro za zanírovanie zaplačiť. Blokaj z dohromady nieže 100 bylinemi dostanete lifte a moderne tepenie. Tež vonkone areál má so porenčič, tvarské dživa cíča klitu zájič, modernizovanie má cílita trač. Na letanišču v Litoňu zájajú so dženca 22. budeské letanské dny. Letarské klube z regiona a celé Zakské prezentuje tam mez druhým historické letadva, napríklad Jak 52. Se sovietským tréningovým letadom sú sa od 1970 let generácie pilotov ukubovali. Dohromady bude niečo cice či mašinové vústajence na letanišču vidieť. Z nojmi poskyčia tiež kovolete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež leca zaso v osebite buse a šatle organizované, ktorž každú hodinu darmotne ze všelakých stáciom ešte do Letonia jezdža. Plne obsadený smalarec knihani v Budišine je včera ľudové nakladníctvo domovy na premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nej venuje so básnik Milan Rábal mez druhým svojim koreňam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam v Užice a svojemu počajikni. Nimo Rábala čitahu tež viacori serbsa autorojo a autorky básne českého přečela Serbu z Varnočic. Milan Rábal je spošči so 2023 mito domovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mes s obdženicami a obdženikami mezenárodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je letca zájem na ričnom certifikáče horné serbštiny vo sebe vulky. Cia 20 serbštin vúkňacich je so rozsudživo prúvanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolovač. Včera miechu písomné prúvania a dženca zloža erdné prúvania. Certifikovanie poskyča ričné centrum Vítaj. Tak daleko naše povešte a tuto namakače po zvučenom vášňu na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Budeši nejozno slunčko, René Skáďovo, denca je celý deň uľadáme, nekotrem ručovky sa k tomu přidruža. Ostane sucho, tak zamienčo upadá prognóza. Temperatúra denca trošku nižšie, 24 do 26 stopňov tu zmiem a veci, kde zase trošku duje, ze severo zapada.
3: Na počas so ničo nestáva dobrú jezmu do dženznišeho rania. Nohaj a letanské dny v Letoňu. Tu blízkosti to môžete, kajše Beno, prajú si tu nejak 52 vobladač.
4: Neznajem.
3: To je tu, nie je to, kajš tu sovietský Maverick.
4: Tam sa ty vodný, ja, to je. Ja s kolesom ježdím.
3: Ja si musla, ja s mužom ryťu na jeho 4 na po 7.
1: Serbský rozvoz.
3: Šo, gut, Beno, netrav sajmo.
4: Okej. Okay.

Na aktualne wulatka môžete poľadať, když ste sobotu zapasli. Na tej mediatice to môžete nakvatať aktualne wulatče. Potom poľadáme na konci týdenia v Sernianách maja vesný svedžin s vúbičovaním vohňových voborov so dženca zahají. Potom DJ Romano, tiež píska dženca hižo a hađo nedele to môžete si tam tojšto ľúbiť dať a to mám tiež nedom po príčenej stúčce od Štefani Klosec hište. Dalšiu překvapienku, što je Serniané nástupa, keď ho prošu. Posledah šerce Canky je júce sobotu v Hurkách zariadovanie pod motom Leto židovskej kultúry. So zariadovanie vodmie na pod vima je vukodžovanie pouse, cioch besadne kúvo a štyrioch koncert z Karolínu Ajkec, kýž hudí na teremíne. Zetkanie oldtimerov všetco vábi. Při Bjavodskim jezoru Tunkroč přes cvekonc týdženia vo džencišo hađo nedele přijest prošu je ze smera delný vujest, když chcete so tam vobdželič. A jeden ze smerško bude so predstají so tam tiež vosebite NDR-ske vubičovanske auto Melkusove tak mienované, kýž bude tam vústajene. No a ja to je netko vosebite trend. V minulých letách je so tu vúmiu menujúce kino, lečné kino v čornom halštrove, čornom komcu napríklad sú militajke, alebo tiež tu ve Budešine. Netko ve Stroži, tam ve biosférovom rezerváče na dvorie, tam ve Starý Vočerný a tam maja všetko netko piatk lečné kino. Že sač menšinu dostateme.

0: na pół ósmej.
1: Srpski rozgłos. Pojeszcze. W studiu Beno Šulta.
2: Dobre ranie. W wiacore serbskich gminach lica staršijski pšinošk za pěstovanie žłobik a hort zvyša. Pšičina sú stúpace košte za personál a udržovanie. Tak zmeja starší zakúbanie dieči Ralbicach od 1. oktobra ze 172 eurami za celodňovské miestno pěstovaní 15 euro viac plačiť. Pšinošk za žłobikovské miestno stúpa od 23 na 324 euro. V Kruščicach zmeja od septembra nové poplatky za pěstovanie a žłobik, tam plačí celodňovské miestno potom 166 euro, tiež v pěstovaniach gminy Pančice Kukov poplatky lica přiměria. V Vojerecach môže bylinotvárska tovaršnosť prúznej blokaj v novom ešte zanírovať. Spočatne cichu doma je zvotorač, obydlero pak bychu so za vúkovanie štvorče tak menovaného VK1 zasadžili. Nitko je bylinotvárska tovaršnosť dostala spichovanské peneze, s ktorým iš môže nemale povieť sutrebných 14 miliónov euro za zanírovanie zaplačiť. Blokaj z dohromady nieže 100 bylinemi dostanete i lifte a moderne tepene. Tež vonkone areál má so porenčiť. Tvárske diváce čak letu zájíč, modernizovanie má 3 leta trač. Na letanišťu Letoniu zája so dženca 22. budeske letanske dny. Letarske kluby z regiona a celé Sakskeje prezentuje tam mezdrujím historické letadva, napríklad JAK 52. Ze sovietským tréningovým letadom sú so od 1970 let generácie pilotov ukubovali. Dohromady bude niečo 30 mašinové vústajence na letanišťu vidieť. S novými poskyčia tiež kovolete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež lica za sovosibite buse a šatl organizované, ktorž každú hodinu darmotne ze všelakých stáciov mieste do Letonia jezdža. Pône obsadžený smolarec knihani Budešiny je čera ľudové nakladníctvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nej venuje sa básnik Milan Rábal mezdrujím svojim koreniam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam ve Užice a svojmu počaji knihy. Nimo Rábala čitachu tež viacori serbse autorojo a autorky básne českého přečena Serbov z Varnočic. Milani Rábali spoští so 2023 mto domovine zavúriane za služby za serbstvo. Mez v obdželnicami a v obdželníkami mezenárodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je lica zájem na ričnem certifikáče hone serbštiny vo sebe vulky. 23 serbštiny vúkňacich je so rozsudživo prúvanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolvovač. Včera miechu písomné prúvania a dženca zvoža erdné prúvania. Certifikovanie poskyča ričné centrum Vitaj. Tak daleko naše povešte, kýž namakače viezo na našej internetovej strone a našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunce už osvědčí a to celú kvílu, tak to tež jenca přes celý deň ostane nekotrem ručok i dreso přidruža, ale to je, no hej, skýra dekorácia, si ja myslím. Sucho ostane a také 24 do 26 stopne nic celé tak horco, kaž zajšudne.
0: Na druhá sunčo nestáva dobrú jezbu, ja znamenča tu ničo nevidžu, štož môžu vás hačiť, když ste s automopedom alebo s kolesom popúču. Když máte za nás ďalšie informácie, potom sa radľubie přízevče 0591734 stá, to je naše číslo přes čet, ničo, že šišvoni, ale nech tu sa přízevni. Še dolu, šiskia, na to tak, keď knapo 8 ich, ja korigujú cí po napo 8 ich.
1: Serbský rozvoz.
0: So, Ingrid Hake zpívá. Nitko, že se mi zazderil.

just had chip on apple for some. Barove Festival ve Radvoriu vítam. Všetci by konstit, že nja dženca dželosis na točenjom piva, jutce jo potom party, pop a techno a nedželo rajnše pivko s kroščanskými hercami. Aktuálne vúsovanie vúlatka môžete si vobladať v ARD Mediatece, jedy ste minulú sobotu zapasli. Si to originálne vobladať. Zanjani tež sveča vjesne svedžen, dženca zahají so svedžen s vubičovanjom vohňovych voborov a potom večo DJ Romano Piska. No a jutce sú potom večo tež rie a nedželu je program tež ze svojsebi tej rejovanskej skupinu. Tak veľa môžu hižo rec, dženca ráno sa môžu hižo rečovať, no ve bihu příchodnej hodine hiš raz na vojsebi te rejovanske programy pokazam. Posleda všetce canky je jutce sobotové horkar zariadovanie pod motom Leto židovskej kultúry, so zariadovanie vodmeje na podvímaj vukočovanie pousy, cioch Biesadne Kovo a popudňu štúrioch koncert s Karolínu Ajkec, kýž chudí na termíne. A zetkanie oldtimerov při Bjavorskim jezoru, a to přes celý konc týdenia, to ste tam vútrobne vítaní. A vosebitosť je, zo zmeja tam tiež vosebité historické auto, menujúce tak menované Melkus RS-10. To byše jeničké sportové auto, kýže sa z NDR-ské čase produkovalo přes Heinza Melkusa a nebo přichodne naň. Je mi husto dosť povedal, zo je v 70-tych letách tam v Drežanách sobu šrubovalo tak menované Ost-Ferrari sobu natvariu. Dimenčenie do cibilky na vosom. Dobranie přeje srbsky rozvoz.

Zodalas. Čím ja započnu s tým najvážnejším, vyskač ste jí v útrovne ďakšvenným sucharjem Serbského rozvosa, vyskač ste jí v haju menujúce za rádvorjom do vobiju smeru, tam vyskaja kečbu prošu. To nie je hodne, tam si také drohé obrazy domoj skázač, potajkým vyskač v haju za rádvorjom. A to je hučná pokazka do tutej hodiny, hač do 8, hač do 9. Matias Kieslinge podľa Katarína Rubla-Kojc bude tiež podľa. A Ralf Bumibosi, ľadajte nám. Ja si zcova tak viestanesem, hač nebi Ralf Bumibosi tež raz v Sernjanach tam na viesnym svedženiu za NDR-ske čase. To nesem si viesta Tina Daute na kujíš dopad. Snano chcete tež potom raz besadovať, když tam niečo usedíte. A šalku kove, ja si zesvodžiť dače, bo som po 8.

0: 8 hodin 15 chvilek na večie, ja ti praju môj bemeček, nicht du nekrane. To je moja kri.
1: Tu nie občas stará zlo mese
0: lejske. Nie, tu nere jedže, ty by so džival. Nie, ale nie, to ja nebo moja, neko si to činia, no,
1: nie, to mieste, no. Hej, hej, hej, ale tak je dželené auto, kaž prejene do reka, zosti je na autodispozície od jednej firme, viacery si je dželá, rozdželá, když je trebné, potom je záš, a když nikto druhé treba, potom nikto druhé za... Teil Auto tutu zaotrika alle dava ische welle werze da ich gisto Boskic habe budischne runen tutu Boskic war jetzt schon letter mal zapochau da das ist 28 juju waremi mesto mi to 8 a 70 registrowane asu so rosu jili so buja dalsche auto tutu budischna stai so so Boskic de stu muje rosherich beji to tisch jahre dere we soll zu napschi quat da maja batch auto steo po mischo rosjelene Tam šest dvišči ľudí tuto poskyt kvúživa, když trebaš auto za nákup, alebo chceš niečo väčšie, niečo nákupu a niečo hľadač, to nenže s obchodnými sredkami zjavnými, potom si také auto upošiš a kde sa hoto, zase tam stajíš. A za to treba aj vyzvať tiež servisové osoby, to sú praktice tiež uživário, když tuto auto dosa dizajn, ale tiež ľada ja zapravujem, kontroluje, ač tam prudku tiež šoštož doby, boč jo, došť dere napelnené. Kašprane v budešine cíča poskyt k rozširič a tam treba je tiež takých sovesových vúživárov, što už malo všetko môže tam přízevič.
0: Nie je tvoje auto, ty by také vútrobitosť?
1: A vyšte to dobe nádžu ječ a domo ječ, ale byš on ucposvač a hotovo,
0: jo? To one po tečini, ale ja pa sorine džakujú, ja pravil osnike poječom, a modovom o neke 400 kilometrov pojmu poječom o neke romadze, a po nja pravim, eto si te dereštini.
1: Daš ja pravim, po tomato môžete reči, to je rostu znamenče, to je auto nič viac väčšina rožde,
0: što Nie, to nic, ale one me doveze od A na B, a to tež jara vesče, a jen to dobi so tež v oproče džakovač, a to činim.
1: Okej.
0: Ani kuska empatie. Vy mi nepovedli k náčovi. Dobrá, nevšie sa vzky rozvoz štutoja o Matias Kisling.

0: Cernjane, Svečha, Vesne, Svečin, dobra zromadnosť zabava hižovo dženca večora s svohňovými vobornikami, kýž tam dženca večora sa vubiečuja a dalša taká vosebitosť bude nedelu popodňu. Tam sme ja písané program a tiež z zbiesadu samosovie a z srijovaniom. Menujce, vústupi tam prenemu raze skupina lajndencerov, kýž zvučuje ve smerčaci. Dotaj ženie ešte zjavne vústupili nesu a to bude nedelu pak celý inak. A tak vesela sa so rejováky kovokovo Angele Matieščcine je jara na vás a na zúčováka skupine je Lilo Bulanková.
1: Ja všetce po YouTube poľadám, tak mi de ideu hýba, pon dále dám.
2: Dota sme boli na Naoninách, nekde bojen diamantnek vás. Ale jak nič, na svete na ktoré sú pa nás, ktoré sú nami revia, ktoré sú vani pan, tak nás organizovali, ale no. Súčne.
0: A tak sme my čipní, kak to vupada, když tam ve Cernjanách nedelu popodňu zarejuja, rejeky sú sami nás učovali. Hoj, a tak veselá sobie za týž na vútrobite pšiklesk.

0: Vedro.
1: Najdeš slunčko smaži a potom do nebies hľadať, že slunčka točí čočky v upali.
2: Aj dla toho menem sa naučí, Diana, vieš.
1: A teta, ty nie, teta, ty nie, škita ja tvoje. A sú nie také slunčné naučí?
2: Ty mám, ty mám, ty mám. To sú dneca menem zutrymné, no. Veľa slunca, dneca zmiem nekotre močok, ktoré sú pšidúža, ale vlastne pšivším sucho 24 či do 6 a 20 či stopno dneca vodno. To bolo proti pšivné, to môžeš niečo vonka činiť. Abo tie skole som niečo nekoho.
1: Na festivále hič, na barové festivále, abo dosiahne na vesne svidel.
2: Tak úplne. Júce podobné, snáno 1, 2 stopiny čopliššo a potom nedelu zase tola 6 cice, či tak úplne znamenča netko túto prognóze. A na haj, hať sú nevedra, potom nedelu tiež možné, to je nohce netko slúbiť, ale ličič najskýre s tým tiež dobíme.
1: Vúdaní sú najprv dženca dám do radúre, asi doječ k natočinu piva, abo na vohňovobrne vúbiečovanie dosiahne.
2: Hej.
1: Večer sa rene božeme a dojúciša.
2: Božeme.
3: Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Fund einer Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen übernommen. Es besteht der Verdacht des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, hieß es von der Behörde. Im RBB24 Inforadio hat der SPD-Innen

0: Nijelu, jojužo tak daleko, balokoparske mústvo FC Energia Rysebus startujo do sezóny ve drugej líze. Na to sú fene dojko cakali. A ja mám nento ove studiu mého kolegu Jakopa Prídejkajta v dmožinskej redakcie Bubak. Jakob nie jano fen, ale jo úzko zviezane ze stovaristvom veniom teke živa v marketingu. Jo energia napšaudu přigotovaná na drugu líze. S tym ja se Jakob zabieral. Víta, Jakob.
1: Dobry dzień.
0: Wszakie ludzie są gronili, aż jo to wielki żył, aż energia jo przyszła tak daleko, a nioga teke dwójki czas było wieste lec na przodu budu postupisz, to postupisz. Co se myslisz? Są mocne dość, se żarżasz we drugiej lize, a wet co go to wetwisują?
1: Jo, to ja przałuję. Wysypnie po szpatnym zachopienku sezony, by jano mało ludzi z podstupieniem licuło. Mustwo jo miało wielkie szeszkości, swój rytmus namakasz, a predne dybki dostasz. Równo to pak może teke drogonik za nową sezonu byś. Wiemy nie to, aż graja je w energię nie trzeba ju na kuśty pad perfektny start, aby mogli na końcu gorjece sobu grasz. P mojom mieniu stej harmonia a zacuše skromatnosti v týmie viele vážnej. Gáž se šikne derje znaju a stoje za drugich sobu grajaju, myslím se, až mežom samo viecej, ako jano v tej klase vestaš.
0: Jo, a co bužo po tvojom mieniu nejväčšie upominanie za energiu v nové sezónie?
1: Jo, te nejväčšie upominanie bužo napšaudu kvalita přešeníku. V slednej sezónie sú byli hyšší přešelníky ako Schweinfurt abo Havese. Mústva kenčcú se južo dlej z profesionálneje kopenca rozžognovali. Přidúce týženie gronie přešelníky potom zase Hertha BSC abo VfL Wolfsburg. V kšutoch Lietzbach má napríklad Wolfsburg s prísamým 170 miliónami euro viacej ako 15 razu tak úsoku kádeverovú godnotu ako Energia Rysebus. To jo enormne rozdje. Dalčne, a kak ja to vidím pötgötnošane dybk, sú fene. V Češej líze sú zvyšali energiove fene k nejaktívnejšim a nejvícej kvoznejšim v líze. Jaden faktor, kenž jo našomu mústvoju južo cesto pomagal. Vesepne, v koncnych fázach grášu. V väčšine do menšine, v druge líze zmakajoš z Dynamo Dresdžane, Kaiserslautern abo St. Pauli na viele väčšie přiwisk. Rola fénového lúbuška Rysebus tož tú sezonu definitívne nedostanio.
0: Jo, a gledame na ten stadion, tovaristvoju sú predpísali, až muse investirovaš, kaž co mústvo gráš ve drugej líze, co sa tam tuchylo stáva?
1: Jo, niekotare vece sú se južo gotovali, také gáž pretvar nejo dávno ešte dokončené. Miastom dajo južo novo upolstrované rezervové wauky zagrájajú. Mimo toho sú záložk mocného usvetlenia na nejnovšie stav přiniesli a v stadióne se niento zase bližšie ako nové. A dokoláž my niento v druhej zväzkovej líze grajome, jo se stadion také južo z trebnú techniku za VAR, za videového súdnika, ugotoval. Dalšia modifikácia ako útvar stadionového kšiva sledujú potom v přichože.
0: Jo, ninto nežilo živetego augusta bužo predne graše. Energia grajo přešivo Hannover 96 a bužoš se predne graše ogledaš.
1: Jo, na kušte pad. Budu v stadionje a vjaselim se južo vjelgi na polne dom. A chtoš se na prednu rundu v DFB-pokalu v slednjem leše dopomina, ten vje, až maju Hannoveranarje z nami teke hyšši kuru skubaš. Som sebie veste, až bužo vielic na nežela kopenca. A nažijúce teke redne start do sezóny v drugej zväzkovej líze.
0: Groni Jakob Prídejkajt, náš sportový reportér možinského magazína Bubak, ktorýž v balokoparskom tovaristve Energie Rysebus teke v marketingu živa, napen môžeme našim vúžiským balokopariam nežilu Jano, palce 20.

0: Predsjednika Fabijana Kaulfursta mam nint obši telefonje vjednika Mjazenarodnego Lešojskego kurza za serbsku rec a kulturu v budišinje. Dobre žen, Fabian.
1: Dobre žen.
0: Jo, stedi a 20. julija jo se kurz zahopil a viče se zakojcujo. Kurziste přijdu ze žasež šakorakih kraju. Jo, to pšauje, Fabian.
1: To jo, pšauje, ja neviem, lic meguje šukne nienc glue, tak nalicich, ale ved Tadžikistana až do Austrijskeje a do Ameriky jo šukno připedla, se vieteke z Belskeje, z Českeje, Slovakijskeje, Slovenskeje a z Nímskeje teke dajo veľa ľudí z Ukrajiny. Jo, ja neviem, ved to nienco šukne, že seš kraju byli, ale... Na každý pád jo šukno pedla.
0: Jo, a kto vní sú? V ktorém starstve napríklad?
1: To sú dosť mladé, veď 21 let máme ľudí pedľa a šaké sú také čochu staršie, tak až mňas 21 a 4 a 70 letami máme šokno pedľa. To sú veľmi všaké ľudia, niží pelojca, to sú študajnce a tá druhá pelojca sú ľudia, ak už niží želajú, šaké sú slavisté, ale šaké majú celo druhé povelanie, ak si jednorie sarsku riec, v tom páči grno sarsku riec nauknúš.
0: Co sú budúšenie, alebo také okolíne doživili? Veníka nie uknú, jano, sarsky, ale doživijú také živú sarsku kultúru?
1: My sme sa pracovali každý deň, niži nieco pabitováš, nieco zvenka šule, teda majú každý deň 4 gažiny úcby, ale pen také či všednosti každý deň dodatne. My sme videli mňa s druhým prezentáciu všakých časopisov, napríklad Rozhľada, ale také katolského posúva. Pen sme všaké filmy gledali riedne, ako sú nám prezentirovali nieco ve sarskej kultúre. My sme na dvima exkurzioma byli jedna pe evangelskej, petpoludňový Grny Lužice a druga pe katolických Sarbách. Ja sa myslím, veni sú krenuli dobre dogled do toho, kak to sarské živenie pri nás ugledajú.
0: V Hršobuzuga prevežal sa také taký feriálny kurs, nic, tam sa také obžilio, no. Ako docent, ja sa druhým. Co ja v Hršobuzu hnac?
1: Dosť veľa sa myslím, dokuláš ten koncept jo krádu šaky v Dolnej Lužice. Ten kurs trajú jano jan týždeň. Ľudia musia sa do dalekej miere nekak sami starať, že veni bydlie a co veni ježie a tak ďalej. To všetko máme možkroni splnejú panziu. Všetko zastarané, tak až ľudia mogú sa koncentrirovať na te pobytovania. My sme také gromadže spívali a rejovali. Náš kurs trajú 2 týždňa. A se vie to už ešte, se telik casa zeš, togodla máme také veľa menej ľudí, ak sa obžiliu. Niži Stržašča sme letos mieli a Dolne Lužice, kajo bolo už 100 ľudí. To mi veľmi jaseli, až tam jo sa to zľúcelo. A ja si myslím, či nás je to také do vestej miere veci jeden akademický kurs. A ten dolnosarský je jeden nový riecný rum za ten nové pejedarie dolnosarbštine. Mm-hmm. To sú tie dva všaké koncepta.
0: Jak to ugledá s dolnosarskými obžilníkami v budúšenie? A tak naopak?
1: Na nemeniu ved dveju ja viem, až vedne ste z Dolnej Lužice zviezaní. Jedna taká žila pri vás pri sarskom rádiu, tá je občina z také grnosarbštinu uknula. A ten druhý, ten se so obžiliš letosa na projekte Zoria, ale jo peri ešte při nás peglidnul nuč a grnosarsko riec teke uknul.
0: Fabian, ako sledne prašanje, co jo bylo nerednejše doživenie letosa?
1: To ja si zaužem njamku groniš. Mio se šukno spedobalo, ja som veľmi vlucna, a šukno sme nekak zvenožili. Se vie teke som veľmi spokojný z tej úcbu, a až sme tak riedne gromadže spívali a rejovali. Také přesplné, te gelce sú raz byli jacor a pen sme až do noce, mož či sa mám groniť do rania, pen do zajčego spívali.
0: Jo, to mogu si predstaviť, až je to riedna vec. Nintos, to, s čom už preražili, vení sú ve přesbytovaniach nic, dlatego je také tak šicho plava z Nintoru, no?
1: Jo, tak jo. Letosa jo se 23 z tých obžilníkov prizjavilo na certifikáciu sarskej riece a na nivuách A1 do C1 samo máme jednogo pripedľa. a niedługo uno bierze te ustne przespytowania.
0: Na pen możemy jano palce tworzyć, a pen jadno redne zakończenie, wiecie nic, kak, na kaki palce taki kurs zakończenie?
1: Dzińca, jacor, to cynimy, jan redne zakończenie, jacor, kwicie te ludzie pence już peraju za sej do świata. Dzięki jacor, każda kubka, myśmy mieli 5 kubków, jeden program ją przygotowała, a pen gromadzie spiwamy, rejujemy, my gasmy tylko parę sarskich reju nauknuli, a jeszcze raz blandrimy, a kwazlimy, a pen se nazijam, aż se zadwili się, szykne zase strowe widzimy.
0: Ja, wiele wiasela przy tym życzymy, to ja był Fabian Kaulfurst, wiednik Międzynarodnego Leszowskiego Kursa za sarskorec a kulturu budyżynie. Mej się o
1: Jo, szło dobre.

0: Nižilu jojužo tak daleko, balokoparske mústvo FC Energia Rysšebus startujo do sezóny ve drugej líze. Na to sú fene dojko cakali. A ja mám nento ove studiu mého kolegu Jakopa Prídejkajta ve dmožinskej redakcie Bubak. Jakob nie jano fen, ale jo úzko zviezane ze stovaristvom veniom teke živa ve marketingu. Jo energia napšaudu přigotovaná na drugu líze. S tym ja se Jakob zabierał. Wita Jakob.
1: Dobry dzień.
0: Wszakie ludzie są gronili, aż jo to wielki żył, aż energia jo przyszła tak daleko, a nioga teke dwójki czas było wieste lec na przodu budu postupisz. Co se myslisz? Są mocne dość, se żarżasz we drugiej lize, a wet co go to wetwisują?
1: Jo, to ja pszałuję. Wysypnie po szpatnym zachopienku sezony, by jano mało ludzi z podstupieniem licuło. Mustwo jo miało wielkie szeszkości, swój rytmus namakasz, a predne dybki dostasz. Równo to pak może teke drogonik za nową sezonu byś. Wiemy niento, aż graja je wyt energie nie trebaju na kuszty pad perfektny start, aby mogli na końcu gorjecy sobu grasz. Po mojom mieniu stej harmonia a zacuše zgromadnosti v týmie wiele ważniej. Gaž se šikne derje znaju a stoje za drugich sobu grajaju, myslím se, až mežom es hamo viecej, ako jano v tej klase vestaš.
0: Jo, a co bužo po tvojom mieniu nejväčšie upominanie za energiu v nové sezónie?
1: Jo, te nejväčšie upominanie bužo napšaudu kvalita přešeníku. V slednej sezónie sú byli hyšší přešelníky ako Schweinfurt abo Havise. Mústva kenčcú se už od lej z profesionálneje kopenca rozžoknovali. Přidúce týženie gronie přešelníky potom zase Hertha BSC abo VfL Wolfsburg. V kšutoch Lietzbach má napríklad Wolfsburg si pri samým 170 miliónami euro viacej ako 15 razu tak úsokú kádeverovú godnotu ako Energia Rysšebus. To jo enormne rozdžie. Dajčne, a kak ja to vidím pötgötnošane dybk, sú fene. V Češej líze sú zvyšali energiove fene k nejaktívnejšim a nejvícej gvoznejšim v líze. Jaden faktor, kejnž jo našomu mústvoju južo cesto pomagal. Vesepne, v koncnych fázach grášu. V väčšine do menšine, v drugej líze zmakajoš z Dynamo Dresdžane, Kaiserslautern abo St. Pauli na viele väčšie přiujsk. Rola fénového ľubuška Rysšebus tož tú sezonu definitívne nedostanio.
0: Jo, a gledame na ten štadion, tovaristvoju sú předpísali, až muse investirováš, kaž co mústvo gráš ve drugej líze, co sa tam tuchlo stáva?
1: Jo, niekotare vece sú se už ugotovali, také gáž přetvar nejo dávno ešte dokoncon. Miastom dajo už novo upolstrované rezervové wauky zagrájajú. Mimo toho sú záložk mocného usvetlenia na najnovšie stav přiniesli a v stadióne se niento zase bližšie ako nové. A dokoláž my niento v druhej zväzkovej líze grajome, jo se stadion také južo z trebnú techniku za VAR, za videového súdnika, ugotoval. Dalšie modifikácie ako útvar stadionového kšiva sledujú potom v příchože.
0: Jo, ninto nižilo 9. augusta bužo predne graše. Energia grajo přeživo Hannover 96 a bužoš se predne graše ogledaš.
1: Jo, na kúšte pád. Budu v stadionie a vjaselim se južo veľgi na polne dom. A chtoš se na prednu rundu v DFB-pokalu v slednem leše dopomina, ten vie, až majú Hannoveranarie z nami teke hyšší kúru skúbaš. Som sebie veste, až bužo vielicna nežela kopenca. A nažijúce teke redne start do sezóny v drugej zväzkovej líze.
0: Groni Jakob Prídejkajt, náš sportový reportér možinského magazína Bubak, ktorýž v balokoparskom tovaristve energie Rysšebus teke v marketingu živa, na pen môžeme našim vúžiským balokopariam nežilu Jano, palce 20.

0: Rezavednika Fabiana Kaulfürsta mam nint obši telefonje vjednika mjazenarodnego lešojskego kurza za serbsku rec a kulturu v Budišinje. Dobre žen, Fabian.
1: Dobre žen.
0: Jo, stari advažastego Julija, jo se kurz zahopil, a viče se zakojcujo. Kurziste přijdu ze žasež šakorakih kraju. Jo, to pšauje, Fabian.
1: To jo, pšauje, ja neviem, lic meguje šukne nienc glue, tak na licich, ale ved Tadžikistana až do austrijskeje a do Ameriky jo šukno připedla, se vieteke z belskeje, z českeje, slovakiskeje, slovenskeje a z nímskeje teke dajo veľa ľudí z Ukrajiny. Jo, ja neviem, ved to nieco šukne, že seš kraju byli, ale... Na každý pád jo šukno pedla.
0: Jo, a kto vní sú? V ktorém starostve napríklad?
1: To sú dosť mladé, veď 1-20 let máme ľudí pedľa a šaké sú také čochu staršie, tak až mňas 1-20 a 4-70 letami máme šukno pedľa. To sú veľmi šaké ľudia, niží pelojca, to sú študajnce a tá druhá pelojca sú ľudia, ak už niží želajú, šaké sú slavisté, ale šaké majú celo druhé povelanie, ak si jednore sarsku riec, v tom páže grno sarsku riec nauknúš.
0: Co sú budúšenie, alebo také okolíne doživili? Veníka nie uknú jano sarsky, ale doživijú také živú sarsku kultúru?
1: My sme sa pracovali každý deň, niži nieco pabitováš, nieco zvenka šule, teda majú každý deň 4 gažiny úcby, ale pen také či přednosti každý deň dodatne. My sme videli mňa s druhým prezentáciu všakých časopisov, napríklad Rozhľada, ale také katolského posova. Pen sme všaké filmy gledali riedne, ako sú nám prezentirovali nieco ve sarskej kultúre. My sme na dvima exkurzioma byli, jedna pe evangelskej, petpoludňový Grny Lužice a druga pe katolických Sarbách. Ja si myslím, veni sú krenuli dobre dogled do toho, kak to sarské živienie při nás ugledajú.
0: V Hršobuzu ga prevežal sa také taký feriálny kurs, nic, tam sa také obžili už ako docent, ja sa druhým. Co je v Hršobuzu hnac?
1: Dosť veľa si myslím, dokuláš ten koncept jo krádu šaky v Dolnej Lužice. Ten kurs trajú jano jan týždeň. Ľudia musia sa do dalekej miere nekak sami starať, že oni bydlia a co oni ježia a tak dali. To všetko máme možkroni splnejú panziu. Všetko zastarané, tak až ľudia mogú sa koncentrovať na te obytovania. My sme také gromadže spívali a rejovali. Náš kurs trajú 2 týždňa. A se vie to už ešte, se telik casa zeš, togodla máme my také veľa menej ľudí, ak sa obžilijú. Niži stržašťa sme leto sa mieli a Dolné Lužice, kajo bolo uši 100 ľudí. To mi je veľmi jaseli, až tam jo sa to zľúcelo. A ja si myslím, při nás je to také do viestej miere veci jeden akademický kurs. A ten dolnosarský je jeden nový riecný rum za ten nové prejedarie dolnosarbštine. To sú tie 2 všaké koncepta.
0: Kak to ugledá s dolnosarskými obžilníkami v Budišenie? A také naopak?
1: Na nemeniu ved dveju ja viem, až vedne ste z Dolnej Lužice zviezaní. Jedna taká žila při vás při sarskom rádiu, tá je občina z také grnosarbštinu uknula. A ten druhý, ten se, co obžiliš leto sa na projekte Zoria, ale jo pieri ešte při nás peglidnul nuč a grnosarsko riec také uknul.
0: Fabian, ako sledné prašanie, co jo bylo nerednejšie doživenie leto sa?
1: To ja si zaužem nejamku groniš. Mi jo se všetko spedobalo, ja som veľmi vlícna a všetko sme nekak zvenožili. Co viete, keď som veľmi spokojný z tej úcbu, a až sme tak riedne gromadže spívali a rejovali. Také přesplné, te gelce sú raz byli jacor a pen sme až do noce, mož písomem groniš do rania, pen do zajčego spívali.
0: Jo, to mogu se predstaviť, až je to riedna vec. Nyn to, s čom už preražili, vení sú ve přesbytovaniach nic, dlatego jo také tak šicho plava z Nindoru, no?
1: Jo, tak jo. Leto sa jo se 23 z tých obžilníkov přizavilo na certifikáciu sarskej riece a na nivuách A1 do C1 samo máme jednoho připedla. a niedługo uno bierze te ustne przespytowania.
0: Na pen możemy jano palce twocisz, a pen jadno redne zakończenie wiczynic. Kak, na kaki palce taki kurs zakończył?
1: Jo, dzińca jacor to cynimy, jan redne zakończece jacor, kwicze te ludzie pence już peraju zasej do świata. Dzińca jacor kużda kubka, myśmy mieli pieś kubku, jan program jo przygotowała, a pen gromadzie spiwamy, reju jo my gasmy tylko parę sarskich reju nauknuli, a jeszcze raz blandrimy, a kwazlimy, a pen se naziam, aż se zadwili się, szykne zasi strówe widzimy.
0: Jo, wiele wiasela przy tym życzymy, to jo był Fabian Kohlfurst, wiednik Międzynarodnego Leszowskiego Kursa za Sarskorec a kulturu Budyszynie. Miej się o
1: Jo, szło dobre.